Duduk di Aceh, pernah gebet di Aceh, dan beliau salah satu daripada pendakwah di Malaysia. Maka harapan kepada ibu ayah Mbak Elen Wow, Tacok Ilme Bacut, Tacok Berkat, nyo beliau yang pernah lon sebut, yang pernah lon ceritakan bahwa beliau meninggalkan pendidikan umum, meninggalkan fakultas kedoktoran, hanya ingin belajar agama sehingga menjadi ulama besar di Malaysia. Tanpa membuang-buang waktu, kita persilakan kepada sahabat kami, senior kami, guru kami, Fadhilatul Ustaz Tengku Syekh Sofhan bin Halim, Mudir Madrasah Al-Aliyah Ampangan Seremban Negeri Sembilan Malaysia. Falitafabbal Mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.